0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
1: Los bosques son importantes tanto para nuestra salud y bienestar como para la salud del planeta. Tienen una inmensa biodiversidad y fungen un papel crucial en la lucha contra el cambio climático. Nos proporcionan agua limpia, alimentos y materiales, estabilizan los suelos y reducen el riesgo de desastres. Por ello, la Unión quiere mejorar la cantidad y la calidad de sus bosques e impulsar su protección y restauración. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este podcast profundizaremos en la nueva estrategia de la Unión en favor de los bosques para 2030. La Unión Europea cuenta con las regiones más ricas en bosques del mundo, alrededor del 40% de su superficie terrestre. Estas zonas albergan la mayoría de las especies terrestres de animales y plantas nativas de nuestro continente. Los bosques nos aportan muchísimos beneficios. Por ejemplo, actúan como sumideros de carbono, absorbiendo dióxido de carbono del aire y ayudando a combatir el cambio climático. En la actualidad, absorben alrededor del 10% de las emisiones totales de dióxido de carbono de la Unión. Además, los bosques proporcionan agua limpia y ayudan a regular los ciclos del agua y a disminuir los riesgos de deslizamientos de tierra e inundaciones. También son vitales para las economías locales porque crean oportunidades de empleo, son fuente de materiales que se pueden utilizar de manera sostenible y ayudan a mantener las condiciones necesarias para la agricultura. Pero en los últimos años han cambiado drásticamente. Se enfrentan a diversos desafíos que afectan su funcionamiento y su capacidad para proporcionar diferentes beneficios a la naturaleza y a las personas. Los bosques europeos se han recuperado en algunos aspectos, sin embargo, muchos siguen en riesgo debido a cuestiones como la contaminación del aire y el agua, la pérdida de hábitats y biodiversidad, los incendios forestales, la sequía y la expansión de las ciudades a las zonas boscosas. La Unión Europea siempre ha sido consciente de la importancia de sus bosques. La Estrategia de la Unión en favor de los bosques remarcó en 1998 los retos a los que se enfrentan los bosques europeos y estableció objetivos y principios rectores comunes en el ámbito de la política forestal. La nueva Estrategia Forestal para 2030, adoptada en 2021, busca reforzar los objetivos de la Unión en materia de biodiversidad e impulsar la protección, la restauración y la resiliencia de nuestros bosques. Su principal marco de referencia, el Pacto Verde Europeo, sitúa estos ecosistemas en el centro de una sociedad descarbonizada, que se espera alcanzar a más tardar en 2050. La nueva estrategia aumentará la cantidad y la calidad de nuestros bosques al protegerlos y restaurarlos. Los legisladores han incluido una protección estricta para los bosques maduros y primarios que quedan. Asimismo, han establecido objetivos jurídicamente vinculantes en materia de restauración de la naturaleza. También han creado sistemas de pago para los servicios ecosistémicos para los propietarios y gestores forestales. La estrategia busca desarrollar incentivos financieros para la prestación de servicios ecosistémicos forestales. El objetivo es garantizar que los bosques se gestionen de manera sostenible. Para lograrlo, la Unión está fomentando el uso de madera recogida de forma sostenible en el sector de la construcción y, asimismo, medidas beneficiosas para todos los actores en la gestión forestal sostenible. Esto mejorará su seguimiento y garantizará que los Estados miembros de la Unión elaboren su propio plan de protección en beneficio de sus bosques. En el marco del Pacto Verde Europeo, la Unión se ha comprometido a plantar al menos 3.000 millones de árboles adicionales de aquí a 2030 y a aumentar la resiliencia y la biodiversidad de los ecosistemas forestales existentes. Los árboles deben plantarse de una manera que respete plenamente los principios ecológicos. Se debe plantar el árbol correcto, en el lugar correcto y con el propósito correcto. La Unión y sus Estados miembros están aplicando diversas políticas e iniciativas en favor de la restauración forestal a fin de lograr este objetivo. Esto incluye la financiación para proyectos de reforestación y forestación, prácticas de gestión forestal sostenible y la creación de corredores verdes. Mediante la restauración de ecosistemas forestales degradados y la promoción de prácticas de gestión forestal sostenible, la Unión puede contribuir a mitigar el cambio climático y preservar la biodiversidad en todo el mundo. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcast, siga escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Награда Сахаров за свобода на мисълта за 2025 година. Задържаните журналисти Анджей Почобот от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия са носителите на наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2025 година. Анджей Почобот е журналист, есеист и блогър от полското малцинство в Беларус, известен с критиките си към режима на Александър Лукашенко и станал символ на борбата за свобода и демокрация в страната. През 2021 година е задържан и осъден на 8 години в наказателна колония. Парламентът многократно призова за неговото незабавно и безусловно освобождаване. Мзия Амаглобели е грузинска журналистка и ръководител на онлайн медии. През 2025 година тя е задържана за участието си в антиправителствен протест и е осъдена на 2 години затвор по политически обвинения. Амаглобели е първата жена политически затворник в Грузия след обявяването на независимостта на страната и е борец за свободата на словото. Тя се превърна в символ на протестното движение за демокрация в Грузия, което се противопоставя на режима на партията Грузинска мечта след изборите през октомври 2024 година. Другите двама финалисти са сръбските студенти и журналистите и хуманитарните работници в Палестина и всички зони на конфликт, представлявани от Синдиката на палестинските журналисти, Червения полумесец и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток. Наградата Сахаров за свобода на мисълта е учредена през 1988 година и се връчва ежегодно на личности и организации, защитаващи правата на човека и основните свободи. Тя е наречена в чест на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров и е в размер на 50 000 евро.